0: Nagradite vaše uši. Glazba koju svi volimo.
1: Ne kažeš nigdje ćeš kad od kuće odlaziš.

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.

0: Piero, pa šta radiš tamo? Kome to pivaš?
1: Pa tebi, Pivon. A di si ti?
0: Pa je oprala sam kosu.
1: Ha, sad sam je i ja oprao.

0: Puno vam hvala još jedan na svemu. Pomozni ste.
1: Ja sam Marko Perković Thompson. Pozdrav iz grada 1000 Ivana. Vi slušate Kupreški radio.

0: Dobro jutro.
1: Hej, pozdrav, Raša.
0: Pozdrav, Darija. Pa je li kiša prestala u Livnu?
1: A, jupe, javlja je Raša da će biti katastrofa.
0: Katastrofa, ne daj se ti meni, Darija, ne daj se katastrofi. Koju ćemo vedru pjesmu da tu katastrofu otjeramo?
1: Ja ću, ona je Rašo, ja pozdravljam svoga zaručnika.
0: Pjesmu?
1: Marija, i za njega ako nešto može od Zoke nešto novije, a za Mandića nek bude nešto. Njizi su mi dva Raša naš.
0: Odlično, sve to super. Ajmo mi sad uživati u dobroj pjesmi. Živa bila Darija, pozdrav.
1: Eto, bok.

mi što ti srce želi. Zaboravi srce, pogledaj na sebe, nije ipak ono u što smo se

0: Slušaj. Kupreški.
1: Slon, ogromni, nekad zamišljam da to si ti, ali znači.

0: pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.
1: Započnite jutro u dobrom ritmu. Kupreški radio.
2: Vaš radio.

kucaš mi na vrata, u oči me gledaš, kao da si došla, da sve bitke predaš. Kažeš da si došla, na minutu samo,

do koljena i krenem polako od prve kamane. Pijem s neznancem sve dok ne svane ko je kriv

srca kad traži put u kasni sad. Svatih koje kad ime je rekla, oprosti nisam ti prepoznao glas. Veli mi, davno sam znala, mi smo na staklu tek topli dah. Nemam još puno

0: Radio Kupres, nebeski radio.
1: Kuc, kuc, u srednoći čuješ zvuk, budna si, alo.

lome kako požele, kada znaju koliko slab sam na tebe. Mogu da me napiju i prebiju, dok ne dođem ja u svoju aliju. Ima nešto što nije na prodaju,

nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Lea.

nešto što nema svatko. Navika grijeha pod košu kad uđem. Danas te ima, govoriš slatko.